0: Dansbandskanalen.
1: Och det regnar och regnar. Himlen är grå.
0: Dansband.
2: Dansband.
0: Country.
2: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

ljusa framför fulla segel. Men se din skugga nå i fatt, och han har aldrig kunnat visa

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
2: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
3: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Dansbandskanalen. Dansband. Country.
1: Det här
0: är Dansbandskanalen.
2: Stå inte bara där.

0: Dansbandskanalen. Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Hon går.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
4: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
5: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god att steka i som att ringla över maten eller bara doppa bröd i. Zetas olivolja från en familj där mat är kärlek.
6: Nu kör vi igång ännu en timme.
7: Ännu en timme.
8: Med dansband och country.
9: Det här är Dansbandskanalen.

0: Jag älskar dig. När jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig att du vet jag älskar dig.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Gå in och följ Dansbandskanalen via Facebook och Instagram.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Reklam. Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
3: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedal Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lagerita med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedal Logistikpartner.
4: Nya KGM Musso Grand. En pickup med plats för både vardag och äventyr. Välkommen till Autogruppen i Lund.
5: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Dondemina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
6: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
7: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
8: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
9: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för
10: Ekebofestivalen.
9: Lasse Stefan, Terry Kles, Svårblygga läppar, Danne Stråhed, Rudell och Quick, Thomas Svensson, Sanic och många, många fler. All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
11: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
12: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
14: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är en stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
15: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
16: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
0: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Dagens Döjken i samarbete med tidningen För jag lov.
1: Det är dags för Dagens Döjken. Det är jag som är Thomas Döjken och du lyssnar på Dansbandskanalen i samarbete med Dansbandsmagasinet För jag lov. Och ett ledsamt besked för alla i framförallt kanske i Norrland där bandet King Edwards Junior har spelat. Det bandet kommer nu att sluta turnera efter sommaren. King Edwards Junior är söner till sina fäder som spelar i King Edwards, ett band som utgick från Sveg i Jämtland och var aktivt mellan åren 93 till 2014. Och juniorerna, om man nu får kalla dem så, om deras tanke det var att spela på mindre evenemang runt trakten av Sveg, men det tog fart och de bokades väldigt fort på allt fler spelningar. Eftersom de inte hade åldern inne så fick föräldrarna köra, och ibland körde de också till spelningarna med EPA-traktorer. Sen köpte bandet buss när körkortsåldern var fixad, och det har alltså vuxit lite för fort och lite för stort. Bandet kommer att fortsätta spela, men i andra konstellationer och inte dansbandsmusik. Men under sommaren så kan du fortfarande njuta och dansa till King Edwards Junior.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
2: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
3: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Så. Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
9: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord. Vi tar saker framåt.
10: Vi älskar Audi av alla årsmodeller. Därför finns Audi basservice för bilar från 2018 eller tidigare. För 2495 kronor ger vi bilen servicen den behöver. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. En extra trygghet på vägen. Boka på audi.se.
11: Mamma, vad är en apptanka?
12: Ja, det är väl någon anka av något slag.
11: Mm-hmm.
13: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
14: Dokrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på dokrates.se. Dokrates cancersjukhus, med livet som uppdrag.
15: Snälla, snälla, sluta som ni är tråkig.
16: Jag kommer inte köpa ut åt er.
17: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
16: Är du dum? Fan!
18: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
17: Kom igen!
19: Nej! Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
20: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
19: Okay? Ah, det här är gott.
20: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
21: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
22: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
23: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
24: Kexchoklad med ljus choklad och rasig insida. Glad kexchoklad!
0: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
1: Du vet, när man kommer hem med 300 barn och det bara finns en enda sak som hjälper, då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
2: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
6: Ah, da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
24: Boka ett gratis hembesök så tipsar vi om bästa porten för ditt garage. Välkommen till oss på Garageportexperten.
25: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Nya KGM Muss och Grand. Upp till 3,5 ton släpvikt och 4-wheel drive som standard. Se mer på autogruppen.eu.
3: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
2: Upheads. Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lageryta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
4: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
5: Morrismore Möbelstore.
6: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
7: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
8: Älskling, det är stopp i toaletten på avanvärlden. Du måste ringa Ramaffär.
9: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
8: Snåljå. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
9: Va?
8: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
9: Va?
10: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsgården.se.
12: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din söms bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
13: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
14: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
15: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
16: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
0: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Peta in en pinne i brasan.

0: Dansbandskanalen. Dansband. Dansband. Country. Country.
1: Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Tvillingar.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
3: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
4: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
5: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
6: Hej, vill du dansa?
5: Första skjutsen.
7: Så. Ska du med eller liksom?
5: Och inte minst, första bostaden.
8: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
5: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
9: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
10: Volkswagen.
11: Snälla, snälla, sluta så
12: mildagstalking!
11: Jag kommer inte köpa ut åt er.
13: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
11: Är du dum? Fan!
14: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
15: Kom igen!
16: Nej!
17: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
18: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
19: En till jobbresa den här månaden.
18: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
19: Som en mini-retreat.
18: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
20: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektledar Micke, tryck 2.
21: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
20: För ekonomi Micke, tryck 3.
21: Att få bolån borde inte vara en av dem.
20: För klagomålsmottaga Micke, tryck 4.
21: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Bluestep Bank.

0: OttoCasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
2: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
3: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor för en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
4: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
5: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkter.
6: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
8: Vårens stora trädgårdsfest är igång

0: trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
1: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
2: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
3: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: regn som faller ner.
1: Det här är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
3: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
7: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
8: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
7: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
9: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsjouren.se.
11: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
12: Ja...
11: Åt man pannkakor då?
12: Ja, du.
13: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
14: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
15: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
16: More smart möbelstår.
17: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
18: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
19: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
2: Olle Jönsson, Danne Stråhed.
7: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
10: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
4: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
8: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
9: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
11: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
0: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Reklam. Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
3: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
4: Mamma, vad är en apptanka?
5: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
6: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Dokrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på dokrates.se. Dokrates cancersjukhus. Med livet som uppdrag.
2: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
3: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
4: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
5: En till jobbresa den här månaden.
4: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul. På hundratusentals hotell.
5: Som en mini-retreat.
4: Från hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
6: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
7: Hej, Filip på OKQ8 här. Välkommen in på Mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel, lakrisströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmula, rabarber, jordgubbsås, chokladsås, kolasås, nassetsås, hallonsås, saltlakrissås, vit choklad.
8: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
9: Volkswagen.
10: Snälla, snälla, sluta som
11: ni var tråkig.
10: Jag kommer inte köpa ut åt er.
12: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
10: Är du dum? Fan!
13: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
12: Kom igen!
14: Nej! Men... Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
15: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
16: ett. Hej, Patrik på Beijer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Raw Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
17: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
18: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
19: Kexchoklad med ljus choklad och rasig insida.
20: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
21: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god att steka i som att ringla över maten eller bara doppa bröd i. Zetas olivolja från en familj där mat är kärlek.
22: Nu fortsätter morgonen i samarbete med
9: Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam.
2: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
3: Nya KGM Muss och Grand. Kompromisslös kvalitet och modern komfort. Upptäck den hos Autogruppen i Lund.
4: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
5: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.

0: du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt Bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt Bildelar. Rätt Bildelar till rätt pris.
3: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Herikles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Rudell och Quick, Thomas Svensson, Sanex och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
5: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
6: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.
2: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
7: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
8: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: Dagens Döjken i samarbete med tidningen För jag lov.
1: Det är dags för Dagens Döjken. Det är jag som är Thomas Döjken och du lyssnar på Dansbandskanalen i samarbete med Dansbandsmagasinet För jag lov. Och ett ledsamt besked för alla i framförallt kanske i Norrland där bandet King Edwards Junior har spelat. Det bandet kommer nu att sluta turnera efter sommaren. King Edwards Junior är söner till sina fäder som spelar i King Edwards, ett band som utgick från Sveg i Jämtland och var aktivt mellan åren 93 till 2014. Och juniorerna, om man nu får kalla dem så, om deras tanke det var att spela på mindre evenemang runt trakten av Sveg, men det tog fart och de bokades väldigt fort på allt fler spelningar. Eftersom de inte hade åldern inne så fick föräldrarna köra, och ibland körde de också till spelningarna med EPA-traktorer. Sen köpte bandet buss när körkortsåldern var fixad, och det har alltså vuxit lite för fort och lite för stort. Bandet kommer att fortsätta spela, men i andra konstellationer och inte dansbandsmusik. Men under sommaren så kan du fortfarande njuta och dansa till King Edwards Junior.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Reklam. Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
3: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
4: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare. Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
5: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
4: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Bluestep Bank. En bolånebank för fler.
6: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
7: Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
7: Mm-hmm.
9: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: Och där står du och grillar på samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla, en guldgrill med diamanter på locket. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
11: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
12: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
14: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
15: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkter.
16: Vi älskar Audi av alla årsmodeller. Därför finns Audi basservice för bilar från 2018 eller tidigare. För 2495 kronor ger vi bilen servicen den behöver. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. En extra trygghet på vägen. Boka på audi.se.
17: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller Hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
19: Vi ses på Hemköp.
4: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
7: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dana Lim, Choice of Professionals.
1: Docrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus, med livet som uppdrag.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Vad kan du skicka?
3: Undrar om det är dags att ta sig ett litet dopp.
1: Du, syrran, ser du vad jag ser?
2: Ursäkta.
4: Hörrni, mamma badar.
2: Härligt. Nej, det trodde jag aldrig.
3: Nej.
2: Ja, plötsligt händer det.
0: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Nu fortsätter morgonen i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Ingen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
5: Maxus E-Terron 9 från Autogruppen. En helelektrisk pickup med kraft och räckvidd för nya behov. Se mer på autogruppen.eu.
6: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
7: Lasse Stefan, Terry Kless, Fåblygga läppar, Janne Stråhed,
8: Hudel och Quid,
9: Thomas Svensson,
10: Sannex
11: och många, många fler.
12: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
13: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
14: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
15: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
16: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
17: Kom, jag har hittat något.
18: Ja, men kolla, det är en pärla.
17: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
18: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
17: Coolt, hade man inte Pokémon?
19: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
9: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
3: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
11: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
1: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
0: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

Dansbandskanalen. Dansband. Country. Det här är Dansbandskanalen.

Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja, det är väl någon anka av något slag.
3: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
4: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med 4-hjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
5: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
6: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
8: Det har sina utmaningar att separera.
9: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
8: Att få bolån borde inte vara en av dem.
7: Fast det är ändå jag som har vattnat.
9: Men det är jag som har pratat med
7: den. Nej, nu är det.
8: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
10: Om din Skoda är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver för bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på skoda.se. Välkommen, vi gör allt för din Skoda.
11: Livet ska vara gott och det blir det när du handlar för Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
12: Vi ses på Hemköp.
13: Snälla, snälla, sluta shoppa! Alltså,
14: tråkig!
13: Jag kommer inte köpa ut åt er!
15: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
13: Är du dum? Fan!
16: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
13: Kom igen!
15: Nej!
17: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
18: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
19: ett! Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
20: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
21: En till jobbresa den här månaden.
20: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
21: Som en mini-retreat.
20: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
22: Och nästa samtal kommer från Knut, 7 år.
23: Hej!
22: Du råkade ha sönder din pappas laptop.
23: Ja, men jag kollade bara när i marken och så gullig. Så kunde han inte vara på mig.
22: Aha, hundögon. Ja, det är en klassiker. Dagens Hjälper Lite presenteras av If som hjälper mycket.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. In.
2: På Dana-Lim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dana-Lim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkthugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dana-Lim. Choice of professionals.
3: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
4: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god att steka i som att ringla över maten eller bara doppa bröd i. Zetas olivolja. Från en familj där mat är kärlek.
5: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam.
2: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Maxus Deliver 5 från Autogruppen. En smidig eltransportbil för stad och vardag. Se mer på autogruppen.eu.
7: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
8: Jag kan inte. Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
9: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
10: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
11: Ja.
10: Åt man pannkakor då?
11: Ja, du.
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
13: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
14: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
15: Olle Jönsson,
16: Danne Stråhed.
15: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
16: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
17: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
18: Jens på Mylla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mylla.se.
19: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
0: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och avloppsjuren. Allt inom avloppet.

Dansbandskanalen. Dansband. Dansband. Country. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam.
2: IKEA presenterar ljud av förändring.
3: Tack, hej då.
4: Älskling, jag fick jobbet.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
6: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
7: Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
9: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
11: Garageportexperten. Alla äventyr startar i garaget. Boka ett gratis hembesök och ge ditt garage en ny start.
12: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektledar Micke, tryck 2.
13: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
12: För ekonomi Micke, tryck 3.
13: Att få bolån borde inte vara en av dem.
12: För klagomålsmottagare Micke, tryck 4.
13: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
14: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
15: Vi ses på Hemköp!
16: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
17: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
18: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ Produkter.
19: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
20: Ni trodde de var borta.

0: igen, bara på McDonald's.
1: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
3: Vi på PostNord tar saker framåt med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller? We are
4: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
5: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god att steka i som att ringla över maten eller bara doppa bröd i. Zetas olivolja från en familj där mat är kärlek.
6: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
7: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu 3 liters spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
9: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
10: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
11: Garageportexperten. Boka ett gratis hembesök så tipsar vi om bästa porten för ditt garage. Välkommen till oss på Garageportexperten.
12: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Maxus Deliver 7 från Autogruppen. Säker, prisvärd och redo för jobbet. Välkommen till Autogruppen i Lund.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
5: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Herr Ickles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
6: Kom, jag har hittat något.
7: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
6: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
7: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
6: Coolt, hade man inte Pokémon?
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
9: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
11: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
13: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
14: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
15: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
0: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt

0: Dagens Döjken i samarbete med tidningen För jag lov.
1: Det är dags för Dagens Döjken. Det är jag som är Thomas Döjken och du lyssnar på Dansbandskanalen i samarbete med Dansbandsmagasinet För jag lov. Och ett ledsamt besked för alla i framförallt kanske i Norrland där bandet King Edwards Junior har spelat. Det bandet kommer nu att sluta turnera efter sommaren. King Edwards Junior är söner till sina fäder som spelar i King Edwards, ett band som utgick från Sveg i Jämtland och var aktivt mellan åren 93 till 2014. Och juniorerna, om man nu får kalla dem så, om deras tanke det var att spela på mindre evenemang runt trakten av Sveg, men det tog fart och de bokades väldigt fort på allt fler spelningar. Eftersom de inte hade åldern inne så fick föräldrarna köra, och ibland körde de också till spelningarna med EPA-traktorer. Sen köpte bandet buss när körkortsåldern var fixad, och det har alltså vuxit lite för fort och lite för stort. Bandet kommer att fortsätta spela, men i andra konstellationer och inte dansbandsmusik. Men under sommaren så kan du fortfarande njuta och dansa till King Edwards Junior.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam.
2: IKEA presenterar ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
4: Det har sina utmaningar att vara egen företagare. Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
5: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
4: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Bluestep Bank. En bolånebank för fler.
6: Mamma, vad är en apptanka?
7: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
8: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
9: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
10: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu laxfilé 4-pack för 52,90 med Lidl Plus. Och fläsk ytterfilé för otroliga 54,90 kilot. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
11: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
13: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god att steka i som att ringla över maten eller bara doppa bröd i. Zetas olivolja från en familj där mat är kärlek.
14: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
15: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
16: Vi ses på Hemköp.
17: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
18: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
19: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
20: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
21: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.

0: igen, bara på McDonald's.
1: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
2: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vi på Postnord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Alltså, godkänn i appen och dela QR-koden. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
4: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
5: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
6: Garageportexperten. Alla äventyr startar i garaget. Boka ett gratis hembesök och ge ditt garage en ny start.
7: Snälla, snälla, sluta köpa tåkig.
8: Jag kommer inte köpa ut åt er.
9: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
8: Är du dum? Fan!
10: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
9: Kom igen!
8: Nej!
11: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.
1: För jag vill vara din, ska du veta. Bara vara din, Margareta.
0: Dansband.
2: Dansband.
0: Country.
2: Country. Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: Villkoren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Mamma, vem bodde här förr i tiden?
2: Ja.
1: Åt man pannkakor då?
2: Ja, du.
3: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
4: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
5: Lasse Stefan, Herr Ickles, Förblygga läppar, Danne Stråhed,
6: Hudel och Quid, Thomas Svensson, Sandex och många, många fler.
7: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
8: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
9: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
11: Naxos Deliver 9 från Autogruppen. Stor lastkapacitet och byggd för tunga uppdrag. Se mer på autogruppen.eu.
8: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka

0: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
1: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
3: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
4: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
5: Vi fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.

Dansbandskanalen. Dansband. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
2: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night. Får det att hända. Hittar du på amazon.se.
3: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
4: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
5: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
6: Just det.
5: ICA Nära.
3: Såklart ni får. När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.
7: Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
9: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu.

0: igen, bara på McDonald's.
1: Sommarpizza till soligt låga priser med Jula. Just nu, 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
2: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
3: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
4: Snälla, snälla, sluta tjata. Talking.
5: Jag kommer inte köpa ut åt er.
6: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
7: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Kom igen!
8: Nej!
9: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
10: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
11: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
12: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
14: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
13: Och ibland går det ner.
14: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
13: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
15: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
16: Kexchoklad med ljus choklad och brasig insida.
17: Kexchoklad!
18: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
19: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Men kan du skicka? Undrar om det är dags att ta sitt litet dopp.
1: Du, syrran, ser du vad jag ser?
3: Ursäkta?
2: Hörrni, mamma badar!
3: Härligt. Nej, det trodde jag aldrig.
2: Nej.
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
6: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Maxus T60 från Autogruppen. En robust pickup med kraft för krävande jobb. Välkommen till Autogruppen i Lund.
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
9: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
10: Olle Jönsson,
11: Danne Stråhed.
10: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
11: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
12: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
13: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
14: Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
15: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
14: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
16: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
17: Mer info på avloppsjouren.se.
18: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
19: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
20: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
21: Jens på Myla här. Du, vi är ju i Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
22: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
0: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och avloppsjour.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
2: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena. Och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
3: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
4: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
5: Känner du finalnerverna i Europa League? Nu på onsdag är det dags för en storslagen final i Istanbul. Och på Unibet har vi hotat upp oddsen ordentligt. Vad säger din finalkänsla? Spana in våra schyssta specialare på unibet.se/uniboost och höj stämningen till Europa League-finalen. Och så sitter du alltid schyssta odds på Europa League. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
6: Mamma, vad är en apptanka?
7: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
8: Mm-hmm. Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
9: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
10: Det har sina utmaningar att separera.
11: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
10: Att få bolån borde inte vara en av dem.
9: Fast det är ändå jag som har vattnat.
11: Men det är jag som har pratat med
9: den. Nej, nu är det.
10: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
12: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
13: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
14: 100% Seat. Hos oss är det alltid det som gäller för din Seat. Och om den är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver och du får ett års vägassistans. Och du betalar bara 2495 kronor. Boka på seat.se.
15: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
16: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
17: Vi ses på Hemköp.
18: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
19: Ser du vad jag ser?
18: Ursäkta. Hörrni, mamma badar.
20: Det trodde jag aldrig.
19: Nej.
20: Plötsligt händer det.
21: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
22: Upptäck Ford E-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
23: På Danalim vet vi att du som proffs byggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
24: Mm.
0: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
1: Snälla, snälla, sluta som ni var tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
17: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
1: Är du dum? Fan!
0: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
17: Kom igen!
1: Nej!
19: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla! En gulddiskborste! Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino. Och sätt lite klirr på tillvaron.
24: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
9: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
24: Okay? Ah, det här är gott.
9: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
25: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
26: Vi fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: stop loving her today.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Gå in och följ Dansbandskanalen via Facebook och Instagram.

0: Det här är Dansbandskanalen
1: på 106.5 Skåne
0: och dansbandskanalen.se.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefan, Pericles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
3: Apphälst hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla apphälst.se.
4: Apphälst. Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lageryta med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
11: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
12: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
13: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
0: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Dagens Döjtgen i samarbete med tidningen För jag lov.
1: Det är dags för Dagens Döjtgen. Det är jag som är Thomas Döjtgen och du lyssnar på Dansbandskanalen i samarbete med Dansbandsmagasinet För jag lov. Och ett ledsamt besked för alla i framförallt kanske i Norrland där bandet King Edwards Junior har spelat. Det bandet kommer nu att sluta turnera efter sommaren. King Edwards Junior är söner till sina fäder som spelar i King Edwards, ett band som utgick från Sveg i Jämtland och var aktivt mellan åren 93 till 2014. Och juniorerna, om man nu får kalla dem så, om deras tanke det var att spela på mindre evenemang runt trakten av Sveg, men det tog fart och de bokades väldigt fort på allt fler spelningar. Eftersom de inte hade åldern inne så fick föräldrarna köra, och ibland körde de också till spelningarna med EPA-traktorer. Sen köpte bandet buss när körkortsåldern var fixad, och det har alltså vuxit lite för fort och lite för stort. Bandet kommer att fortsätta spela, men i andra konstellationer och inte dansbandsmusik. Men under sommaren så kan du fortfarande njuta och dansa till King Edwards Junior.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam.
2: IKEA presenterar ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Io ete Fernando Di Luca, olivolja är min favorit. Lika god att steka i som att ringla över maten eller bara doppa bröd i. Zetas olivolja, från en familj där mat är kärlek.
5: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar.

0: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
1: Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
2: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
4: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
5: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
6: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Alltså, godkänn i appen och dela QR-koden. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
7: Garageportexperten.
8: Boka ett gratis hembesök så tipsar vi om bästa porten för ditt garage. Välkommen till oss på Garageportexperten.
9: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu, 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
10: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
11: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
12: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
13: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
12: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
14: Ursäkta.
15: Hörrni, mamma badar!
14: Nej, det trodde jag aldrig.
15: Nej.
14: Ja, plötsligt händer det.
16: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
17: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
2: Mamma, vad är en apptanka?
3: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
2: Mm-hmm.
4: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
5: Ni fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Dansbandskanalen. Dansband. Dansband. Country.
1: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Reklam. Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
3: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apheds.se.
4: Apheds.
5: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
6: Kom, jag har hittat något.
7: Ja, men kolla, det är en pärla.
6: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
7: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
6: Kul, hade man inte Pokémon?
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
9: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
10: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för
11: Ekebyfestivalen.
10: Lasse Stefan, Pericles, Fåblyga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quid, Thomas Svensson, Sannex och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
12: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
13: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
14: Jens på Mylla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mylla.se.
15: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
16: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu. Jag kan
18: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
0: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
3: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkter.
4: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektledar Micke, tryck 2.
5: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
4: För ekonomi Micke, tryck 3.
5: Att få bolån borde inte vara en av dem.
4: För klagomålsmottagare Micke, tryck 4.
5: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Bluestep Bank.
6: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
7: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
8: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
9: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
10: En till jobbresa den här månaden.
9: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
10: Som en mini-retreat.
9: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
11: Mamma, vad är en apptanka?
12: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
11: Mm-hmm.
13: Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
14: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
15: Snälla, snälla, sluta tjata.
16: Jag kommer inte köpa ut åt er.
17: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
16: Är du dum? Fan!
18: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
17: Kom igen!
16: Nej!
19: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
20: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
21: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
22: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
23: Vi ses på Hemköp!
24: Måd, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
2: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
3: Det har sina utmaningar att vara egen företagare.
4: Aj!
3: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
5: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
3: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank. En bolånebank för fler.
6: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
7: Fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam.
2: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
3: Behöver du trygg förvaring för din husvagn eller husbil? Hos Svedala Logistikpartner erbjuder vi säker och rymlig lagerita med smidig tillgång. Kontakta oss på Svedala Logistikpartner.
4: Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
5: Hos Autogruppen har du allt under samma tak. Service, skadeverkstad och bilhjälp. Autogruppen.eu.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta. More is more, möbel står för.
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City.

0: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Vi fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och avloppsjouren. Allt inom avlopp.

Dansbandskanalen. Dansband. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: är på väg i taxi. Jag tror på oss.
1: Dansband och country.
2: Det här är Dansbandskanalen.

0: Dörren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
2: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
3: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
4: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
5: Det har sina utmaningar att separera.
6: Men ni har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
5: Att få bolån borde inte vara en av dem.
4: Fast det är ändå jag som har vattnat.
6: Men det är jag som har pratat med
4: dig. Nej, nu är det.
5: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Bluestep Bank.
7: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
8: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
9: Snälla, sluta köpa tåkig.
10: Jag kommer inte köpa ut åt er.
11: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
10: Är du dum? Fan!
12: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
11: Kom igen!
13: Nej! Mamma, vad är en apptanka?
14: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
13: Mm-hmm.
15: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
12: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
16: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
17: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
18: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god att steka i som att ringla över maten eller bara doppa bröd i. Zetas olivolja från en familj där mat är kärlek.
2: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
19: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
20: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
22: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare.
0: Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
1: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
22: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
23: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
24: Sommarpizza till soligt låga priser med Jula. Just nu 3 liter spolavätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
25: Vi på PostNord tar saker framåt med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
26: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
27: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
28: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Avloppsjouren. Allt inom avlopp.

0: Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.
1: För jag vill vara din, ska du veta. Bara vara din, Margareta.
0: Dansband.
2: Dansband.
0: Country.
2: Country. Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam.
2: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
3: Ja.
2: Åt man pannkakor då?
3: Ja, du.
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
5: Behöver ni mer lagryta eller hjälp med hela logistikkedjan? Svedala Logistikpartner löser allt från lager och omlastning till transport och distribution. Svedalalogab.se. Logistik utan krångel.
6: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
7: Autogruppen har fossilfria transportfordon till riktigt bra priser. Smart för jobbet, bättre för miljön. Autogruppen.eu.
8: Ja, det blir 1269.
9: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
10: Prova mylla.se, matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser, direkt från bonden hem till dörren.
9: Mylla.se, köp inte vad som helst.
11: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
12: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
13: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
14: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
15: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
16: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
17: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
18: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
0: Fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurba för hela familjen.

0: Dagens Döjken i samarbete med tidningen För jag lov.
1: Det är dags för Dagens Döjken. Det är jag som är Thomas Döjken och du lyssnar på Dansbandskanalen i samarbete med Dansbandsmagasinet För jag lov. Och ett ledsamt besked för alla i framförallt kanske i Norrland där bandet King Edwards Junior har spelat. Det bandet kommer nu att sluta turnera efter sommaren. King Edwards Junior är söner till sina fäder som spelar i King Edwards, ett band som utgick från Sveg i Jämtland och var aktivt mellan åren 93 till 2014. Och juniorerna, om man nu får kalla dem så, om deras tanke det var att spela på mindre evenemang runt trakten av Sveg, men det tog fart och de bokades väldigt fort på allt fler spelningar. Eftersom de inte hade åldern inne så fick föräldrarna köra, och ibland körde de också till spelningarna med EPA-traktorer. Sen köpte bandet buss när körkortsåldern var fixad, och det har alltså vuxit lite för fort och lite för stort. Bandet kommer att fortsätta spela men i andra konstellationer och inte dansbandsmusik. Men under sommaren så kan du fortfarande njuta och dansa till King Edwards Junior.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
2: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
3: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
4: Mamma, vad är en apptanka?
5: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
6: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
7: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektleda Micke, tryck 2.
8: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
7: För ekonomi Micke, tryck 3.
8: Att få bolån borde inte vara en av dem.
7: För klagomålsmottagare Micke, tryck 4.
8: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
9: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
10: Volkswagen. Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
12: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar. Vi ses på Hemköp.
14: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
15: En till jobbresa den här månaden.
14: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
15: Som en mini-retreat.
14: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
16: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
17: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
18: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
19: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
20: Och där står du och grillar. på samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
21: Sokrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus, med livet som uppdrag.
22: Prova nya Double Frisco Pepper Jack and Bacon. En maxikon som nu får sällskap av en kaxig Pepper Jack-ost. Maffigt, saftigt och dubbelt upp med svensk nötkött. Den här vill du inte missa. Så beställ den i Max-appen redan idag. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
23: Det har sina utmaningar att vara egen företagare. Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
24: Schemat kommer när vi vet mer.
23: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Bluestep Bank. En bolånebank för fler.
0: Fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurba för hela familjen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Autogruppen i Lund är full service för dig och din bil. Besök oss eller autogruppen.eu. Autogruppen.
3: Ja, det blir 1269.
4: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
5: Prova mylla.se, matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser, direkt från bonden hem till dörren.
4: Mylla.se, köp inte vad som helst.
6: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se. Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
9: Kom, jag har hittat något.
10: Ja, men kolla. Det är en pärla.
9: Är det det? Hade man det förr i tiden?
10: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
9: Coolt. Hade man inte Pokémon?
11: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype. Gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se. Jag
12: kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
13: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
14: När en reservdel saknas kliver vi in. Rätt bildelar. Vi är stödleverantör till bilverkstäder. Snabb hjälp, bra priser och personlig service. Rätt bildelar till rätt pris.
15: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
16: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
17: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
0: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönås byakrog, catering året om och skolådan i Hurba för hela familjen.
19: Hon förstod att han var sårad.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Reklam. IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Tvillingar.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
3: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
4: Det har sina utmaningar att separera.
5: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
4: Att få bolån borde inte vara en av dem.
3: Fast det är ändå jag som har vattnat.

0: jag som har pratat med
1: den. Nej, nu är det.
2: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank. Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin. Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
3: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
5: Vad kan du skicka?
6: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
4: Du, syrran, ser du vad jag ser?
7: Ursäkta?
8: Hörrni! Mamma badar!
7: Härligt det här. Nej, det trodde jag aldrig.
9: Nej.
7: Ja, plötsligt händer det.
2: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
10: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Strutsekonomin växer i Sverige. Plus 1 hjälper dig höja blicken, samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
12: 1. Docrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt. Och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus. Med livet som uppdrag.
13: Mamma, vad är en apptanka?
14: Ja, det är väl någon anka av något slag.
13: Mm-hmm.
15: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
16: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
17: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
18: En till jobbresa den här månaden.
17: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
18: Som en mini-retreat.
17: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
19: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
20: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkter.
21: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
22: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
23: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar. Så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
24: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim.
0: Choice of professionals.
1: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
3: Snälla, snälla, sluta köpa. Ni är tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
5: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
3: Är du dum? Fan!
9: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
3: Kom igen!
5: Nej!
25: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om och skolådan i Hurva för hela familjen.

0: Dansbandskanalen.
1: Och det regnar och regnar. Himlen är grå.
0: Dansband.
2: Dansband.
0: Country.
2: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
1: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
2: Tjenare. Du, får min kompis chans på dig?
3: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
2: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
4: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsjouren.se.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
8: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
11: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
12: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
13: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
14: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurva för hela familjen.

0: dansband och country dygnet runt.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: She got it all, the memories and a broken heart. Close the door behind her with a sigh.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Reklam. Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
3: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
4: Hej, det här var Ulf Kristersson.
5: Är det något mer som ni genomfört under den här mandatperioden som du värdesätter extra högt?
4: Att vi har lyckats bekämpa inflationen, att en helt vanlig tvåbarnsfamilj har 5 000 kronor mer i plånboken varje månad nu jämfört med när vi tog över.
6: Samtal ur podcasten Ring statsministern finns där poddar finns. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
7: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
8: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
7: Och ibland går det ner.
8: De brer ju ut sig

0: Överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
1: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
2: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
3: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
1: Docrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus. Med livet som uppdrag.
2: Upptäck Ford E-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
3: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
4: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
3: Du, syrran, ser du vad jag ser?
5: Ursäkta?
4: Hörrni, mamma badar! Det
6: här är lite här.
5: Nej, det trodde jag aldrig.
4: Nej. Men,
5: ja, plötsligt händer det.
7: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
8: Mamma, vad är en apptanka?
9: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
10: Mm-hmm. Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
11: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
12: Hej, vill du dansa?
11: Första skjutsen.
13: Ska du med eller liksom?
11: Och inte minst, första bostaden.
14: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
11: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
15: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar för Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
16: Vi ses på Hemköp!
17: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
18: Hej, Filip på OKQ8 här. Välkommen in på mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel, lakrisströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmular, rabarber, jordgubbsås, chokladsås, kolasås, nasetsås, hallonsås, saltlakrissås, vit choklad.
19: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
20: En till jobbresa den här månaden.
19: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
20: Som en mini-retreat.
19: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
21: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god att steka i som att ringla över maten eller bara doppa bröd i. Zetas olivolja från en familj där mat är kärlek.
22: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurva för hela familjen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelare stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
3: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers.

0: Ja, det blir 1269.
1: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
2: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
1: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
3: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjarredstation.se.
6: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
7: Mamma!
8: Ja, vad vill du?
7: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
8: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
7: Jag försökte spola ner den och det blev översvämning i toan.
9: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsjouren.se.
11: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
12: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
13: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
15: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
16: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
17: Fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, Catering Året Om och Skolådan i Hurba för hela familjen.

0: Dagens Döjken i samarbete med tidningen För jag lov.
1: Det är dags för Dagens Döjken. Det är jag som är Thomas Döjken och du lyssnar på Dansbandskanalen i samarbete med Dansbandsmagasinet För jag lov. Och ett ledsamt besked för alla i framförallt kanske i Norrland där bandet King Edwards Junior har spelat. Det bandet kommer nu att sluta turnera efter sommaren. King Edwards Junior är söner till sina fäder som spelar i King Edwards, ett band som utgick från Sveg i Jämtland och var aktivt mellan åren 93 till 2014. Och juniorerna, om man nu får kalla dem så, om deras tanke det var att spela på mindre evenemang runt trakten av Sveg, men det tog fart och de bokades väldigt fort på allt fler spelningar. Eftersom de inte hade åldern inne så fick föräldrarna köra, och ibland körde de också till spelningarna med EPA-traktorer. Sen köpte bandet buss när körkortsåldern var fixad, och det har alltså vuxit lite för fort och lite för stort. Bandet kommer att fortsätta spela, men i andra konstellationer och inte dansbandsmusik. Men under sommaren så kan du fortfarande njuta och dansa till King Edwards Junior.

0: Showen i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Reklam. Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
3: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
4: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
5: Men hörni, undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
4: Du, syrran, ser du vad jag ser?
6: Ursäkta?
5: Hörni, mamma badar!
6: Härligt det här. Nej, det trodde jag aldrig.
5: Nej. Ja,
6: plötsligt händer det.
7: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
8: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
9: Hej, vill du dansa?
8: Första skjutsen.
10: Så. Ska du med eller liksom?
8: Och inte minst, första bostaden.
11: Ja, handpenning. Eller... Vad är det?
8: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
12: Falcon alkoholfri. Frihets

känslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

inleder dagens program med en okänd svensk artist som har blivit världsstjärna. I ett utlåtande säger mannen, det var rätt enkelt. Bara att bygga en enorm katapult som skjuter en genom galaxerna till en planet där alla älskar en.

0: över 18 år.
1: Välkommen till Mickes bygg. För snickar-Micke, tryck 1. För projektledar-Micke, tryck 2.
0: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
1: För ekonomi-Micke, tryck 3.
0: Att få bolån borde inte vara en av dem.
1: För klagomålsmottagar-Micke, tryck 4.
0: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Bluestep Bank.
2: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
3: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
4: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
5: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
6: Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dopp.
7: Ser du vad jag ser?
6: Ursäkta. Hörrni, mamma badar.
8: Det trodde jag aldrig.
7: Nej.
8: Plötsligt händer det.
9: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
10: Mamma, vad är en apptanka?
11: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
10: Mm-hmm.
12: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
13: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
14: Vi ses på Hemköp.
15: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
16: En till jobbresa den här månaden.
15: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
16: Som en mini-retreat.
15: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
17: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
18: Fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurba för hela familjen.

0: Dansbandskanalen. Mer dansband. Dansbandskanalen.
1: Jag vill vara din. Ska du veta. Bara vara din. Margareta.
0: Dansband.
2: Dansband.
0: Country.
2: Country. Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Stå inte bara där, dansa med mig.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och fri scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Ja, det blir 1269.
1: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
3: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
1: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
6: Ja.
5: Åt man pannkakor då?
6: Ja, du.
7: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
8: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
9: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
10: Jag kan inte...
11: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
12: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
13: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
14: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
15: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
16: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
17: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
18: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
0: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurva för hela familjen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam.
2: Hej, där var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
3: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
2: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
1: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
4: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
5: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp?
4: Du, syrran, ser du vad jag ser?
6: Ursäkta?
5: Hörrni, mamma badar! Vad
6: härligt det här. Nej, det trodde jag aldrig.
4: Nej.
5: Ja,
6: plötsligt händer det.
1: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
8: Hej, vill du dansa?
7: Första skjutsen.
9: Så. Ska du med eller liksom?
7: Och inte minst, första bostaden.
10: Ja, handpenning. Eller... Vad är det?
7: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
11: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande.

0: för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
1: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi. Vi inleder dagens program med en okänd svensk artist som har blivit världsstjärna. I ett utlåtande säger mannen, det var rätt enkelt. Bara att bygga en enorm katapult som skjuter en genom galaxerna till en planet där alla älskar en.

0: välja över 18 år.
1: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
2: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
3: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
2: Och ibland går det ner.
3: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
2: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
4: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
5: Da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
6: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
7: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
6: Okay? Ah, det här är gott.
7: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
8: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
9: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
10: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
11: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurba för hela familjen.

0: kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Det är inte långt kvar nu. Kanske några mil.

0: Dansbandskanalen. Dansband.
1: Dansband.
0: Country.
1: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Sparbanken Skåne, bank på skånska och Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
2: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
1: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
2: Va?
1: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
2: Va?
3: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
4: Mer info på avloppsgården.se.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Ja, det blir 1269.
1: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
2: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
1: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
3: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
4: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
5: Du vet hur det är. Reservdelen saknas och kunden väntar. Där kliver vi in. Rätt bildelar är stödleverantör till bilverkstäder. Med hög kvalitet, snabb leverans och personlig service hjälper vi dig precis när du behöver det. Alltid till bra priser. Kolla själv. Hör av dig till oss på Rätt bildelar. Rätt bildelar till rätt pris.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
8: Kom, jag har hittat något.
9: Ja, men kolla. Det är en pärla.
8: Är det det? Hade man det förr i tiden?
9: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
8: Kul. Hade man inte Pokémon?
10: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype. Gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
12: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
13: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
14: Fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om, och skolådan i Hurva för hela familjen.

always to come. Late in the midnight hour.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och friskaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Reklam. Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
2: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
3: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
2: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
4: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
5: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
6: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
7: Vad kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
6: Du, syrran, ser du vad jag ser?
8: Ursäkta?
7: Hörrni, mamma badar!
8: Nej, det trodde jag aldrig.
6: Nej.
8: Ja, plötsligt händer det.
9: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
10: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning.

0: Jag är Enerfin. Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
1: Vi inleder dagens program med en okänd svensk artist som har blivit världsstjärna. I ett utlåtande säger mannen, det var rätt enkelt. Bara att bygga en enorm katapult som skjuter en genom galaxerna till en planet där alla älskar en. Det var orimligt.
2: Jackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Så. Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
7: Snälla, snälla, sluta som talking.
8: Jag kommer inte köpa ut åt er.
9: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
7: Är du dum? Fan!
10: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
9: Kom igen!
11: Nej!
12: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första tre åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
14: Vi ses på Hemköp.
15: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
16: Fortsätt kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om och skolådan i Hurva för hela familjen. Like

0: Dansbandskanalen. Dansband. Country. Country.
1: Det här
0: är Dansbandskanalen.

0: älskat dig.
1: Nu kör vi igång ännu en timme.
2: Ännu en timme.
1: Med dansband och country.
2: Det här är Dansbandskanalen.
3: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event

0: Dansbandskanalen.
1: Och det regnar och regnar. Himlen är grå.
0: Dansband.
2: Dansband.
0: Country.
2: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: Dansbandskanalen. Dansband. Dansband. Country.
1: Country.
0: Det här är Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
2: Med dansband och country.
3: Det här är Dansbandskanalen.
4: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

Dansbandskanalen. Dansband. Country. Det här är Dansbandskanalen.

0: Nu kör vi igång ännu en timme.
1: Ännu en timme.
0: Med dansband och country.
1: Det här är Dansbandskanalen.
2: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.